0: Radio Istočnik 100,2 MHz. Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.